0: Dieter, vi har kørt os den her flyvfærd, det var stort, ha? Vi var ikke nødt til at flyvfærd og rukkelig her, og jo nødt og smus. Hvor tog det, hvor synes jeg på? Dieter!
1: Dieter!